0: Det gående altså.
1: Og jeg tipper blant kjendisene I USA, hvilken kamp skal du gå på? Ja, du går på Norge. Det der vi nå. Kjendisene kommer for å se oss.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow, spilt 82 minutter i Tromsø, og nå er det 4-0 til Thiel med besøk av Vålerenga. Siste målskårer Troy Nyhammer, og lekker skåring er det. Først en tunnel, så drar han av neste mann, og så setter han den med venstre opp i vinkeren. 4-0, altså, da er det 3 poeng til Thiel. Om litt tilbake til Miami, etter James Blunt og You're Beautiful.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Hei allihopa, jeg Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning oavsett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
8: Det är vanskligt att finna bil alltså.
9: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
10: Kanske jag kan hjälpa.
11: Oj, en stemme från oven.
8: Är det?
10: Det är mig, voiceoveren.
12: Och jag griper in för att fortelle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha elbil till en förnuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Hei, Sam.
14: Ja, hallo, du. Skal du være med å se på VM i kveld, eller?
13: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
14: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
13: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
14: Nei.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
17: Hurtigruta Carglass.
19: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
20: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
21: Du hører lyden av sommer. P4.